wansa kabembe nyumye bituse wange nga buli omu awulira ntandise okutuubatuuba kati olw'amakaga yuka mpulira ennaku jajja ddawabanga n'abakazi mu nju nga balinga mukaaga ngera